آپ کی 1962 کے اینیول پروگرام کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اب ہٹ پائدان نمبر 21 کی حسینہ اپنی فلم کا نام خود بتائے گی.

آدمی شدہ ایتنجل ہمیں ایف ایم ادھیاتم جیوتی 104.8 میگا ہرچ کو سندھیا کالین پرسارن میں تھے بلوکی کو 9 بجتے اب ہم سندھیا کالین پرسارن کا ایک کاریکرم کا ساتھ آج کو نمت ایف ایم ادھیاتم جیوتی 104.8 میگا ہرچ کو سمپورن سیوا یہیں پورا ہوتا بھولی بہان 4:45 بجے آرمبھ سنگیت کا ساتھ میں یہاں ہر ہمارے بھیٹ ہونے نئے تبسم کا ہمیں سب بدا دنہ نمسکار